0: On a laissé entrer dans nos maisons une logique qui n'y avait pas sa place. La logique de la comparaison permanente. Les réseaux sociaux montrent en continu ce que les autres reçoivent, célèbrent, exhibent. Et sans qu'on le décide, nos attentes se règlent sur ces images. On n'attend plus seulement de la fidélité, comme cela se fait traditionnellement, de l'attention ou encore de la solidarité. On attend une conformité à des standards que personne n'a encore fixés, mais que tout le monde ressent et accepte comme la nouvelle règle. Nommer ça, c'est déjà un premier pas, ça s'appelle résister. C'est choisir de mesurer une relation, non pas à ce qu'elle produit de visible, mais à ce qu'elle construit dans le silence, dans la durée, dans l'épreuve, dans ce que tu ne photographies jamais. Peut-être aujourd'hui, nous devons passer de l'époque où l'on jugeait un couple à ce qu'il affiche, à celle où l'on reconnaît ce qu'il tient. Quand rien ne se voit, quand personne n'applaudit, quand il suffit juste d'être là.
1: Oui, quand il suffit juste d'être là. Merci Suleiman pour cette minute philo. On tend vers la fin, mais on va quand même terminer cet épisode avec un sourire, ou peut-être même avec un faux rire. Fandoré, c'est à toi le micro pour nous mettre un peu de l'humour sur ce thème.
2: Alhamdulillah. نبدأ في مشكلة أنا كوبل الحمزة الجفوقة كم مشكلة بيجدا على أهل بلومه بلغوا هل أنتوا كم عندكم مشكلة في البيت أنت ومرتك وكي أهل بجوا بلومه عشان بلغوا لكم هل ده أول شيء السيارة نعرف عندها فوق فيتيس وعندها فوق أفانس وعندها فوق أرنتين مشكلة أنا كوبل بس يشيل يسولو فيتيس وأفانس وأرنتين هلا لهلا دار لدار خلاص أنجرجرتو الماء وريتكم يدسو فوق زمان بيني كان مرجع من بالراجلة جد لأبوه ولا يسوى منا ولا شنو هي قدامي خلاص ايوه اي وقت كان فاتت تردوها في النهايه لتقعد ما راجلها في بيت تسمى مشكله حقها هي ما راجلها وتيلا لكن هسه بدل تقولوا انتوا تنين ما مرتك مشكلين شنو خليني هلورا الا ناس يسموك والناس كان سمعوك كمان اسكت ساكت تشيف لك جواله خلاص شنو سواكم خلاك جاني ها ارياني ها شنو حاصل مش الوريتا راجل بس اللهم قريب شهرين بينه كل ما يقدر يشيفيني خاب وسوينا لك قدام ده كان جد شيفا وكل بشيفا قن كل مشكلة ما يكمل شيفرين شنو عشان في شيء وقت الناس لهم هي ما تقدر تهجي لكن ما راجلة تلين يقدر يهجو في مرة ما راجلة هي سوى اللي داي حقا خلاص مش تشيلها ألم عشان تيت خسلة تاساتها تسبسي فكيت ريدو كرا في برو ما قارة شافت راجلة مرق ليها دوما يوغا ياكل تشيلو بس قم فجا يلا فات اللي عالا تشيف شيري لما يسمو هي ويسمو خلاص يبغى تقعد تاجي شنو سواك انا سويت مراتي خلاص مراتي كل نجيت خطيت التيت مشيت شلت المي جاي فكيت الريدره بس راجلك الفجيتها في ادم وطلقتها خليها تكمل كلامها بطل انت برا زيرو في مكان يقول فجيتها ابو رشاف كرا قال خلاص امشي له مشكلكم في بيت ده كل اللي اجر عندي خلتي ويدك كرا يما راجلها كلام ات كم ما بيت لي خلك ات وكم ما سوي لي لك اشيكتر دقت انا بس كرقت في بيتك ده يا سلام بر حمزه بن حمزه لا بتقول بيت الله بيت ده انا ما نلوم شالت اخو ماما في باريس مش اللي كربتك قف في راسك تلقيني ما تلقي اقول لك طلقتك شغله بتمشي ده الراجل قام ما سوى شنو وتش حجي اللي انا ابي علي شغله ولا طوالي بس شفت خلاص لما ما مرتها غير انت بيوتش يا بس قام ادلو كلامه عشان مشكله واقف في اللون في البيت جاي يجيبها عاوين جاي شاكل ما رجل كثير وراجل كله ما يقدر يقعد يفهم مرته شنو تدور كم مشكله صغير بيجي ده بدل يقعد يفهم ده وخلاص بقلب بس يشيل يمشي فوق المره كل مرات ده ما قد تفهم الراجل خلاص مشكله ده كان جاي صغير ده جاي يكبر يكبر يكبر يكبر والجيران كان لقيوه كمان اسكت ساكت فلان يا ما فلان فلان يا ما فلان خلاص جارين فكوا عشان ده نقول الحمد لله الناس بيوتش كل قدروا استادروا وقادروا أن يقولوا خلينا نسدوا عشرنا في بيت مرتك كان عندها بروبليم ده أنت كل أجيب ما سايدة كان جيت من خدمة أقول جمال مرتك شنو سواكي شنو قصر ليكي عندها فيزيت مشي أيه كان مشيت أديتها أخذت موتك برا أقول أرجك كمال شيلها جيبها بيت عندها وتر شيلها جيسا ودي بيت سأقول لك إنه كبروبلم كله خلاص تسنتير عليه بروبلم هكذا لا تكون فيه لك أنت ما تودي له بارا هكذا بك أنت ما قاعد تكونتريبي ما هذا بروبلم كان فيه اللي تشيله تودي بيت وخلاص الحيرة ماشي بتلف merci de contribution à Guerrero.
1: Merci Saladin, merci Saladin. Après ce moment de légèreté que nous a offert Saladin, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au couple, à ses réalités, ses défis, ses équilibres, tout ce qui fait qu'aimer et vivre à deux reste l'une des plus belles aventures humaines. Merci à mon compagnon Suleiman Abdelkarim, ainsi qu'à Fandoré pour ce bon moment de détente du mot. Et un grand merci également à nos invités, Claudine Alinguet, Camino Perez et Yaya Maina Mustafa. Au micro, Hamza Benassan. Merci également à l'équipe technique. Et Madi Mamat Abdoulaye, Adoum Hassan, Aladoum Hissein, Mamat Mazal, Djelassem Richard, Moussa Haroun, Emmanuel Gelbi. Reflet Croisé revient très bientôt parce que comprendre, échanger, regarder autrement reste toujours nécessaire. Bye bye.
3: Merci beaucoup.
4: Reflet Croisé revient la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin les uns des autres.